Ofisa fa sala lau nei ya ua se fulu minute je ai le julai va to se fulu minute ona jale o le julai va ya fa malia tu lunga le tato online ya wa toi ona tu sa wa tu tato le tato po klame ni lo fa chino ya ngalwenga tu tonu le tato ofisa fa sala lau nei ya le ala le toi ya toi le tato live ya tonu ya le va yaso asau ya le alive va tu le tato po klame ile ele le taya o po se ne o le jula e valu ya ona live va tu le tato po klame ya o ai lava ila tofa pe ona mafuta mai ya ile tato lungo le tato online le netu la le taya o ya fatalo fatu ile swa manu malo yesu gerizo fatalo fatu ya joto u malava ya malo fa yo faiva malo to jua ile jua malo na fina ngalo ya ile ne fo i weekend ya o ai lava ila tofa pe ona fia ngai fo i au manga ruenga ya o le nei tu la o le taya o ya ile ngale le ya ile lo fo le jua o ne ngalo ya je o e fa mo mo le jua i me u ma tato te faia ya ona manuia leo mea uma lava ya fa yufo ilo waso ele fia fia fa yufo ilo waso ele manuia ai fa fo ilava levi inga ile tua o ia na tapena uma mea uma lava lo fa pea ona tato oli oli mo tato fia fia ai ya ile ngati totono lo a inga o launga luenga ya mese fo i mafutanga tina maja mama le fanao ya ta tonu juru nga je lue lue ma sa sa ya fa fia fia tu le tato talofa famo ya je oe ile ne jula o le jayao.